Dinakwis lain tirish lika check am marak tirish lain li loklah kutan li tiochis kiebal si tiochis kutbal si kulika kwa. Likti tiyanas jen na kwan kosas benaru tichoch kanaru na kasacha kwirul loklah check am u li bar kwan li shkanap li kawadyo sikik sas benaru tichoch tanaw li bal u tkarrah kwi li loklah check ink anaru tkakamsiah kwi li loklah check li bar kwan li kak angela kamanak kwan kwan tiyoko chish kamsinki li loklah check ut mukuyoko ta chishke balish komon mukuyoko ta chiral bal mukuyoko ta chish job te sinkel lo lachek am li barkwan dis kanali kakwa